tajum tarkada tajum tajum tagdarkada tagada tajum tajum takitata ta tagadin din nakradagadin tagadin din natragadam tarkadam ta din takita din takita din takita kradagadam tangkadagadaradagadaradin tangkadagadaradin